0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Олрайт! Політні радіо Антина.
3: Найвечкідов, найманговорам.

0: літніх романцу версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина поймає 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо.